wako wamezoea zaidi ya hayo. Au unajua kama nataka kufunja na ndoa yako. Wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unapata hiyo chapa kutoka kutoka. Kutoka shika. Na wachekea hawa washika kwa kufika. Na wewe shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika. Shika